0: Beautiful Places. 11994118221. Tem participação aqui pelo nosso WhatsApp. Bora ouvir.
1: Oi, DJ Alex, aqui é Célio Kesk de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, ligado na 101.9.
0: Cuida, Célio.
1: Rádio Jovem Pan, Planeta DJ. Toca aí um Scatman Jones pra nós. E papaparapam. Papaparapam.
0: Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba